de espaç. Incălăm imposibil guna cât pas. A desder vieveți lăci sub la strada. Gen cuive cu la maglietă te ciuda fa la corsetă e nu chise. E pe perla.